0: سیدنی ها تروتی گانه سیدنی همار اونی هدویال گلیمان واقع یرک شبتی پایزار آره ودی غنک چرماسی جانه اینن کسانه مگ استی جانه چرک شبتی سیلونگن تیرنر تارتیال پایزار آره ودی غنک چرماسی جانه دسن دسن این استی جان هنگ شبتی ماسامب امبوت یغنک یوتن دستنیو تاستی جان ارپاد یغنک گپار پخوی یه بدون ننگ اوتن دستن یوت استی جان یه بدون ننگ تته وانترواین یغنک گگنگالوی یرگو میلی متر انترو یه هوانگانو چونه هیسون دوگوسه شارنگلوف سیلونگن تیرنر هراچیگا گیراگی انتانابس بایدزار آره و تیغانا نروغتون بدکه سی هچورت شپات چرمانستی جان اینن دستنوت استی جانه یه بدون ننگ تته و انتره وین یغانا گنگالوی مک میلی متر انتره یه و ارمان هوانگانچون هیسون دوگوسن ایس کاراچیگا گیراگی ماسان بامبوت یغانک اینن دستن این استی جان شارنگلوف هچ آراچیگا یرگو شبتی انتانا بس پایزار آره بود یغانک اینن کسان مگ استی جانه سیلونگن تیرنر شارنگنگ میر هایدا کیرا اینچ بس آمن یرگو شبتی ایس یرگو شبتی ایوز لسیلوف وانا تاینی ایس سوروا ورچین هایگگان لوریرا هجلی اونگن تروتیون گمختم تر پولورین.
1: کسانیوت هولیس ایسور لیزبونی هروسگان کرزاغوتیان 43 امیاغنه. کسانیوت هولیس 1983-ին هایگگان هیغاپوخگان پاناگی 5 انسنازونر کراویتین پورتوکالی مایرکاگاک لیزبونی ترکگان تسپانادونه. یه ایرنس هد بایتتوتین زاین یه چگادار بیتان ایرنس باهنشنره. آنونگ اندرتین آنماهوتیونه. Իմացյալ մահվան ճամփով իրենց մահով անոնք գյանք տվին ազգին ու կաղապարին Լիզբոնի հերոսական կորձողության բսագատրումը եղավ 1975-ին ետք շղթայազերծված հայ թադի բայկարի ուժական փուլին հինգ նահատակ հերոսներուն անսնազողության կաղապարաբաշտության եւ հայրենի